0: 昔、あるところにハロウィンが大好きな仲間たちが住んでいました。
1: 仲間たちは愉快で楽しいハロウィンパーティーをみんなで楽しんでいたんだって。あっ、や
2: ところが、その楽しそうな様子を見ていた悪者たちがとんでもない悪だくみを考えたの。
0: その時、一人の勇敢な若者がたくさんの味方を連れてやってきたの。
1: ミッキーだ。
0: そしてみんなで力を合わせて悪者からハロウィンを守ったのでした。
3: 難しい。

0: ーティーは終わりよ。門を閉めて。
1: エルサー、どうしていつも一人でいるの？
0: もうやめて、アナ。
1: 何をそんなに怖がっているのよ。
0: やめてって言ったの。
2: もう近いんだ。逃がすな。
3: いや、僕はオラフ。ぎゅーって抱きしめて。
4: オラフ？
1: ねえ、エルサに夏を取り戻してもらいたいの。
3: 夏？僕大好き。エルサはこっちだよ。

ナとエルサが楽しそうにスケートをしてるのを見て最高に嬉しいよ。スヴェンって可愛いよね。僕のことが大好きみたい。いつも鼻にキスしてくるんだ。ねえ、生まれて初めてギューって抱きしめられた時のこと覚えてる？僕はアナ。あったかかった。この人のためなら溶けちゃってもいいって思える友

しいい子にしていたかい。ほうほうほう、これは何、これは現実。僕はクリスマスが大好きだ。どうだいゼロ、僕の言った通りだろ。みんな僕のクリスマスを気に入ってくれたよ。パンケンケーキはいかが。この日のために僕は本当に頑張ったんだ。見てごらん、みんなの喜んでいる顔。